Lâu mà đi hầu ấy thì đều mời gây gây trong một tổ tiết tổ thì mà cũng trong ngoài ngon một cười à của mình thì có đây những cái phong phong ấy nó có lâu về khi tôi coi vào cái là những cái phong phong ấy được của một cái bóc cà phê ấy á họ kia cả phụ cả mặt cà phê thì hà mà nghe là à cái phong phong ấy để về lúc còn mấy con là thì các bạn coi vào cái là những cái phong phong ấy mà phong thì một cụ nói thế một giờ về phong thì cụ khi mà có bóc cà phê ấy thì tôi coi vào phong phong ấy ai phong học phong thì ai cũng có cái mà tăng thì một điện thoại thì anh nhắc gì á, cái đấy cái tập ba coi ở bậc mức sau cái gì cái đó đi học về, coi cái tập ba coi á một con ở thì ra rồi thì coi một cái loại thế, này bậc cấp cao này thì à u khoa lắc thì cái gì thì là ngay cả thế, cả mà phong thì ai khổ rồi cái đấy thì ngay cả lắm. Cái này tôi thấy có cái này tôi thì tôi đang áp dụng cái trường hợp cái áo anh nhá thì cái áo mà cái chuyện gì có nhiều có mấy cái họ ai trường hợp cái ôi áp em mới mà tăng mà u ha thì cái gì có nhiều học và nhà cái tên là tôi áo cũng như cái áo mới có cái này thì à một tuổi cái áo thì hai mươi tám tuổi cái áo thì cái vai nó to cái áo này mà tăng thì à chưa biết là coi là đau đớn thì đau, thế mà không thể có cầu cần thì phải cầu cầu đi thì nào, à cầu cần là cầu về đây, thì ba lần coi là anh mà cần biết, về đây coi là thì hà là có tất cả các bạn là chị áo em là chị, thế mình là tên thì ta hầu hòa là chị thì ta là chị là chị, để phải tất cả các bạn coi là của mà phút thì còn mà ta là như thế này, nói coi là thế. Time to use it to the ESN fit. Kalau nolak kau tu kau ya orang yang kuat ya, aku kau tahu ni ya, kau tidak tahu ni ya, jadi bapak lah kau ya orang momoko. Kau ya kau teramat si kau ya, penolong mai kau ya, hono. Siapa kau ya, ayah temui awal itu, ayah orang momoko di sana, temui lain mau aku si, jadi apa ini situ, siapa, ayah kau. Kalau itu ya, itu ibarat dia tak pun tak sesuai maklum hati. Ia memang itu ya ini tahi pasti dah tah dihewa. Ah, apa itu? Pada tahu ya, memang itu ya oleh ramai maafan nak ya oleh ya memoko. Kalau anak rekod dia mikahi bah mohiwa dihewa kewa. Nah, siapa pun lau sesuai. Ya koi wa te wa taha na hiwa po yi tiki. Ya te poki pene he kakako ya F scientist in New Zealand. O kui kai te wapa floge toko lahi te he koi tau mo moko in kakahoa pe te me tau ki moa. O kawe ni hai tau maa pana te katoru ya te pai tau mo moko ko ya tau no rekoti. O ya na tou ko ya ai ea i te poni wan. Nah, tahu ke? Tahu ke? Mata polis tonga ini siapa ni? Alno Makwia, kau polis ini tak ada pernah nuat koya o Australia, yang mau kawat kilo kawat ni mah? Apa mau pangan usila? Ita kil taman galuak. Kau tahu tak? Tahu ke? Kau no tahu ni mengukuhin? Ya, kau tengah dah okey kau ke nafu pelau ya Australia. Karena itu dia kau polis dan mengkawalah kerja kau mata anda kau ini sebagai petugas atau di semua kau ini sebagai mukua kita tahu lah dia kau ini sebagai itu kau ini apa kau yang pernah kau apa mereka jeha mai kerja mukua dan tahan tinggi di situ kau ini dia mereka tahu kau ini kau ini kalau kita mai kau apa kau apa kau mau yang dia. Di komuniti kau yang kain apa?
Đây là tới trong cái này là tòa án mà của công gì là bảo luôn là phía trước là một quan trọng của nhà ở cao đó. Ông chỉ cho số tiền ta có đến thứ hai là của bảo an của nhà ở Australia. Còn ta thì cái tập nghiệp thì phim này thì ta nói và nói lên của Helen của ta. Còn cái này có khi là người phụ nữ của nhà tôi khi thì còn là phụ nữ lối ở nhà phòng của nhà GST tôi là hay là sau cuộc thi hành nghệ thì mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy nghĩa và ngày khác nhau à thì mỗi ngày tôi ồ tôi học có mấy trường hội cây coi nghĩa thế mà cái những người biết cái nào thì đâu thì các bạn là có lợi chút xíu à tôi là cũng mà luôn ngày cây coi nghĩa để có kỹ hệ có thà nghĩa à coi cũng phải bảo bảo mà coi nghĩa coi nhà coi ít thì chỉ một vài phố lâu lắm mà không có kỹ ít được đấy ya tadi saya ceritai tentang si dan pasal pokok nara kiai aktika itu kau di kau di formal dengan ketua ini yang dia jadi wakilan nanti sudah hop wakil di punggah kata jadi wakil yang hari dia yang berapa buku ya yang form claim kau ya untuk menjadi itu oh makway apa angalah kau kau yang mau ya mereka kena ikut di form tala kau ya di sini kau aktif ya mereka dia jadi itu karena nak ubah dan saya ialah di area aku ini. Nah, maksud maaf bagi diri saya, nak kaya ingat ibu oh, orang huay ini yang jadi dia apa apa lah yang pucuk di akaun ku yang dia ini nak kaya ingat tiba tak kiri kaman dia kuat dia tak tahu pun buat dan form ku ini di situ ini nama ku ini tapi ini yang jadi dia tak tahu tapi dia tak tahu ồn ào y loi ai cả cả cùng một phong và lôi nhà có khâu quạt thì tôm cùng được cái họ có quạt cái phong thì ai còn nó có thể cho lỗi ở nhà phần của họ có rồi là chỉ cùng nhà và báo về ngáo ai thì chỉ lấy mẫu từ mai ngày họ không còn không thì thêm chi câu ở treo nhưng mà nó từ ngầu thì community để tiền cho công và phong thì em gần như là nhiều bằng là tham ăn rồi mà ye ye ye ke to ke ten tu ten ta ta ye ta ni ma ko ni ka ho ko mai o ku ta ko ki ho ye pa ko lo ko ye warehouse ai na ngai hi ta na ko ta wa tu ye ye na pa ko lo online ba ko ye o ma hi na ko ye ko ke ko ni ko a ki a ko ya ko yo mohita ko ni oku ta ofia ko ni na hoha ya la hoko ha vela ye hita ko ni ai to hita ko ni oku lo ya ko living and go fame hita what the ya ke ke to ko ki ta mai hita pe ta ke living and go fame hita it's affiliation ai ko what the mo ya wa upaya ini kita fokuskan kita kau ini dan saya kalau fokus saya tahu saya nak saya tahu hutan yang hutan ini kau yang sejauh di atas itu dia orang yang ngau ya yang hutan kita kalau fokuskan ya di balik kalau aku ya oleh warehouse ya kau kalau fokuskan kau ini ukur kita di mak dia nak tahu si dia kau itu kalau fokuskan kau tahu kau ya hutan atau kalau fokuskan itu dia kita hanya kau itu aku ya warehouse ela vai dar que ele faz da cato mais aí se ele ficou ainda com a morte que não falta o aí o rita aí o ia com uma pessoa que está na tá e aí ela malava que não pode fazer dela o rito não há o aqui e é bom bom que ia a mim um aí o meu ia só que eu vou na tony e a tocar então lá o outro a boca cai o toco o aquilo me mamãe a dah, dengan naulah bawa ngoi air lulu kau yang apa ni hui, kau yang dah tahu ni apa ini siapa,
báo tôi hồi một buổi tết đặc biệt chi tiết thì leo ngộ ở đâu có nhất là cụ khoa mấy chuyện thì anh chị học cũng mong bao lần nó cũng thì cụ khi mà đi từ công cụ thì anh ấy cũng thì tôi thì anh cũng có cái người hồi qua má hội có gì có thảo ấy thì cũng thì tại chị học của họ ở tâm mắt thì là cái ông một cô thì cái người nó tổng pha anh ấy hú này đâu ở ngoài anh ấy cũng à phật phật thì ta tạo ra cái à km thì tổng nó thì chúng ta có là mới ở nó thì cũng sẽ có là ở para ông thì anh ta nghe thấy cái lỗ tổng của ông vua thì mà ông có là một cái Mani, ane akia o maroro ai o te tine te mai tangata. Nga mao ki nga wai nga whare. O kia ki hara koi a pātas. Te roi ribo ti na e ka mo mea whana na e ongona. Te na kai haas o kia ki me Ange Book. I a koi a ane akia. Te ko ki ehe. Ko a whare rea, Rachel Bowen. O ku ikai koha mea anga mahe nion ki hoko. Te koon. Ya buha la yo pito de kakai to ya con la una mai ni mo na pa mi ta pa de kai to ya ko mi ka ko ma po ke ro mo ko pa o ke ni ko po si o ki kai ko pa pa de mai ki to ha asia ni kakai a ke ti ta ga ya ya ki to mo ti ya na ma po ka ko ma ra pa pe ki pa ya na ko po si ki ai ke a na di ma lu ke a kolon ki ko ni a ko ya na ho ko ko ya a de na ki mai poki i re nga ya honi a ponga o kunga o ati o pa na wa ko ta ke ti ki ta na wa ko ti ya o i ni ye ti ki ki he ka ka ko ya ti ni a ko o se to ke ta i ni na wa ko ya o ma ti ya a mo ni ta me ta ni a la i pa o fa ka pu i e ki lo ki ni ta ma poki mo hi ki a ta ni i he ne ma ya me na hi la i pa ko ya o ti na ba i o a ni ko i ki lo ki ni ki ไปอธิษฐานในที่ที่ต้องทําให้ทุกอย่างที่เราต้องการก็คือจะต้องเสียได้มากไว้ให้ตลอดวงเรียนเรียนที่ที่ก็จะเอาอธิษฐานมาจากที่อาจจะสมาร์ทคือไปอธิษฐานกับที่ที่เรียนมาก็คือถ้าเรามาจากที่ที่เรียนมาไปที่ที่เราต้องการก็คือไอ้ที่ก็อย่างที่ที่ป้าที่มีอะไรที่ตัวอธิษฐาน
哎，得到得几个人得出几个人的大家卖，哎，那个嘛对呀，这个有在这个老师啊，以后啊，不过好贵啊，是啊，突然啊歪歪，啊，买个也突然啊歪歪，就是真好贵啊，还是要给你，你到这个马路去也哎。啊，不搞啊！几个呀？在那毛里那个在做呀？出去，那个在那里，不弄个玫瑰呀？你过去，那个好家伙呀！大把头发，大把这那些，他们都是嘛了？要光买点光眼，做来把他们送过来，买点啥物事？哎，去动啊！哎，那个那个都是在做事，那是做的啊！要买些啊，好呢？这个是在做哎，做火锅来，但是是这个搞毛驴，这个搞那毛驴，你搞那把手机，把大家都搞过，你去整理。后来说这个在那老搞啊，就变一点的，在那那个大理街那个手机，这个是你搞那毛驴，我不搞过也是，等于把他们那开的，对啊，我们那边说这个在这个来整理，你老搞弄啊，也没安在那规矩也。大家都要为阿红，所以我讲个对呀，我系我过了，冇谂住冇冇冇走到。